0: penjuru Teraterunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Mok Terengganu Ang, dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita dah boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
5: Okey, terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami pada waktu ini. Kita Mood Terengganu.

0: Atas perkongsian anda pada hari ini. Yeah. Terima kasih juga kita panjangkan kepada rakan-rakan kita daripada Mutiara FM dan juga orang kampung saya, iaitu daripada Sarawak FM.
1: Terima kasih semuanya.
2: Okey, terima kasih.
3: Sama-sama. Jumpa lagi.
1: Bye-bye. Jumpa lagi. Wah, itu dia perkongsian terapi kami bawakan kepada anda.
4: Terima kasih sama
1: di Sarawak.
4: Jumpa lagi.
2: Okey, itulah dia tadi lah yang telah pun kita bawakan bersama-sama seketika dalam seleksi pagi yang menggabungkan kita dengan tiga buah negeri. Iaitu kita bergabung dengan dua
4: Sarawak
2: tadi,
4: Sarawak dan FM juga Mutiara FM.
2: Baik, jadi selepas ini kita nak kongsi kepada anda ada cerita juga daripada Mat Jaroh and the Friend ni.
4: Sikit sah kedai kopi.
2: Semua selepas ini. Cerita pagi.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Syazwani dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu Ahad 21 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan boleh berlaku di pedalaman daerah Pesut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Manakala pada waktu malam, tiada hujan dijangkakan boleh berlaku di kesemua daerah di negeri Terengganu. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus berhubung dengan kami di talian 09-690-2463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: lawan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: apa tu kan, supaya proses proses tu boleh cepat.
1: Oh tu kita sebab bila nak kita nak buat proses tu, bila boleh kau proses tu nak cepat mudah, atas orang hok pakar je sebenarnya. Kita hok benda ni kadang kita nak belajar dan kita tengok teknik dan juga ukiran daripada tembaga ni juga, dia bukan orang biasa-biasa yang boleh cipta kan. Dengan melalui pengalaman dan juga mungkin ada cabaran-cabaran yang akan dikongsikan juga selepas ini daripada Poleh. Bagaimana sebenarnya legasi ini akan diteruskan untuk menghasilkan produk-produk tembaga. Kita berehat dulu seketika. Selepas ini kita kembali bersama-sama dengan tetamu di Konti
2: Terengganu FM. Here.

0: aku dadan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

waktu kita tidak berpakaian. Dan di antara perkara-perkara sunnah untuk kita berpakaian ini ialah maknanya apabila kita nak memakai ataupun nak membuka, kita sunat mengucapkan bismillah dengan nama Allah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Imam Nawawi, ia sunat pada semua pekerjaan. Dan apabila kalau kita memakai baju ataupun apa saja pakaian, sunat kita membaca sebagaimana yang Rasulullah baca, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarihi wa syari ma huwalah. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kebaikannya. Kebaikan apa? Kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang terdapat padanya. Dan daku berlindung kepadamu daripada kejahatan dan kejahatan yang terdapat kepadanya. Maka apabila kita berdoa ini, kita mengharapkan perkara baik daripada pakaian tersebut, menghasilkan perbuatan yang baik. Dan kita minta perlindungan daripada apa juga kejahatan daripada pakaian tersebut, dan juga perkara-perkara yang lahir daripada kejahatan-kejahatan pakaian tersebut. Kadang-kadang kalau kita pakai, contohnya tengah-tengah pakai seluar zip jam tau, habis zip terbuka, jadi kita minta perlindungan, janganlah perkara-perkara tersebut berlaku. Ataupun kita memakai pakaian dan kita

itu kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian hendaklah kita mendahulukan sebelah kanan. Sebagaimana hadis Nabi kata, "Iza labistum fabda'u bi'aymanikum." Kalaulah kamu hendak berpakaian, maka hendaklah bermula dengan kanan kamu. Dan apabila nak membukanya, sama ada pakaian itu seluar, baju, hendaklah kita bermula daripada kiri dulu. Ini merupakan adab-adab yang Nabi ajar kepada kita berkenaan dengan pakaian. Dan pakaian tersebut selain daripada itu bukanlah pakaian yang maknanya mendedahkan aurat kita. Bukanlah pakaian yang maknanya tidak menyelesakan dari segi adat setempat. Maknanya orang tengok pelik.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, up

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Okay, saya Nurul Hikmah binti Hanafi, owner ataupun pemilik Alim Kamau lah. Okay, kami Alim Kamau ni beroperasi dah 9 tahun. Kita buka 9 tahun di Kampung Surau Panjang. Kami buka setiap hari, tak ada cuti. Buka dari pukul 10.30 hingga pukul 4 petang. Okey, menu special. Menu special ni banyak lah. Tapi antara mula-mula kita naik Alim Kamau ni dengan menu bawang masak poyok lah. Bawang masak poyok, pati masak poyok. Patut kediang ni kita menu tok dia palik kamera. Lepas tu pais kat patin berapi. Lepas tu ikan-ikan bakar, pelbagai lagi menu kampung lah. Kalau cerita pasal pengunjung ni, mula-mula yang support kita tu memang orang Terengganu lah tau. Tapi lama kelamaan, dah bertahun-tahun sejak saya duduk kat Surau Panjang ni, orang kata jadi tarikan orang luar, pelancong luar. Jadi kita kalau cuti sekolah ni, orang kata memang sukalah, memang suka jadi niaga. Sebabnya pelancongan daripada bah-bah pun, bah-bah pun kalau mari bawa pengunjung daripada luar Terengganu kan, pelancong daripada luar Terengganu mari melawat ke Terengganu ni, dia orang kaget alfa batik kemudian terus mari makan sini. Lepas tu orang luar pun sukalah kalau mari Terengganu, dia orang kata mesti mari singgah sini sebab dia orang kata parking senang, lepas tu menu banyak, banyak pilihan, lepas tu harga pun insyaAllah berpatutan lah. Sebab itulah kami pun jadi terdetik jugalah. Masa sebelum kan tanda kecil je kan, ingat nak buat tanda kecil je dalam untuk customer dalam 2-3-4 gitu kan. Lepas tu bila tengok sambutan daripada orang luar tu, bah apa semua masuk kan, kita pun macam cadang-cadang macam nak buat macam R&R jugalah. Sebab tu kita sediakan tanda yang banyak. Lepas tu ruang rehat depan surau. Surau pun luas jugalah, boleh rehat, boleh solat semayang. Okey, kalau pada anak mari boleh waste je Alim Kamau. Kalau nak tengok menu-menu ataupun banyaklah konten-konten kita, pengenalan tentang Alim Kamau ni dekat TikTok Alim Kamau lah. Facebook dekat page Alim Kamau juga. Kalau nak lebih detail boleh PM saya kat nombor 011-5868-1008. Okey, baik. Jadi saya awak, yang mana awak ada kat kawasan sekitar Kuala Terengganu dan juga luar Terengganu, awak mencari pot makan tengah hari, yang puas hatilah. InsyaAllah boleh weh je Alim Kamau dan awak boleh mari je Terengganu dulu. Pelbagai menu yang tersedia, menu kapung, menu bandar, menu talent, ada belaka. Jadi saya awak jangan lupa mari singgah ke Alim Kamau deh, support kita.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, kegiatan transit bunga ganja tumpas dan sistem parkir MBKT akan dijalankan secara manual buat sementara waktu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya dalam buletin Terengganu FM berita sebenarnya. Pihak berkuasa Thailand mengemukakan rayuan awal Jun lalu berhubung sekatan import 5 spesies udang dari negara tersebut berkuat kuasa 1 Jun 2026. Sekatan tersebut bagi menstruktur semula industri penternakan udang tempatan serta memperkukuh kawalan biosecurity negara. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, langkah itu diambil bagi memastikan industri udang negara terus berkembang secara mampan serta mengelakkan risiko penyakit yang boleh menjejaskan sektor akuakultur tempatan. Sehubungan itu, Malaysia mengemukakan borang soal selidik dan keperluan maklumat kepada pihak berkuasa Thailand untuk penilaian. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT sedang mendapatkan syarikat pengendali baharu bagi menguruskan sistem parkir. Sasarannya, satu aplikasi bersepadu diwujudkan untuk digunakan semua PBT tempatan. Proses pemilikan syarikat baharu itu sedang dilaksana bagi memastikan pengurusan parkir dapat dijalankan lebih cekap dan mesra pengguna. Buat sementara, kaedah kutipan caj parkir akan dilaksanakan secara manual. ...980 pelajar baharu bagi sesi akademik 2026-2027 mendaftar di Universiti Malaysia Terengganu UMT. Ia melibatkan 587 pelajar program asasi STEM dan 156 pelajar program diploma perikanan. Naib Chancellor UMT, Profesor Insinyur Teknologi Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, UMT akan memastikan potensi tersebut dapat berkembang menjadi kecemerlangan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, negara dan dunia. Kemasukan pelajar baharu tahun ini mencerminkan keyakinan berterusan masyarakat terhadap peranan UMT dalam menyediakan pendidikan tinggi berkualiti. Kegiatan penyimpanan dan transit 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit di Terengganu berjaya ditumpaskan. Sebuah dilakukan di sebuah rumah pusaka di Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Karudin berkata, dalam operasi berkenaan, dua beradik lelaki berusia 39 dan 50 tahun ditahan. Bahan terlarang itu dipercayai disimpan sementara di sebuah rumah pusaka sebelum diseludup ke pasaran antarabangsa. Difahamkan, dadah berkenaan akan diproses menjadi cecair untuk kegunaan rokok elektronik. Turut disita sebuah kereta, 3 motosikal dan wang tunai RM6,000. Ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek negatif dadah. Bagaimanapun, salah seorang daripada mereka mempunyai 13 rekod kesalahan lampau berkaitan dadah. Kedua-dua suspek direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita disediakan Nur Azizah Mat Sani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nurani.

0: Jadi kita baca, kita ambil balik. Sebahagian daripada waris bersetuju semua harta pusaka dibahagikan sama banyak antara mereka. Bagi memenuhi kehendak hukum syarak, persetujuan daripada waris-waris lelaki diwajibkan. Sebab pembahagian sama banyak bermakna sebahagian daripada harta kepunyaan waris lelaki diambil dan diberi kepada waris perempuan supaya bahagian mereka menjadi sama. Dulu saya pernah buat pernah contoh si mati ada 15,000 contoh ya contoh dalam buku okey, si mati ada duit 15,000. Anak yang tinggal dua orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Agak-agak bagi gimana? Bagi berapa? Lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian, tiga. Dua campur satu, tiga. Jadi anak lelaki dua per tiga, anak perempuan satu per tiga. Kalau 15,000, anak lelaki dapat berapa?
1: 10.
0: 10,000. Ni hukum ni. Kalau lelaki dapat 10,000, kalau ikut faraid. Orang perempuan dapat?
1: 5,000.
0: 5,000. Eh, lelaki pandai-pandai tak apa. Kita dua beradik je. Kita bagi sama. Kita bagi sama. Jadi bila sebut bagi sama, dapat?
1: 7,500.
0: 7,500. Tiap-tiap seorang. Lelaki Yasar tadi, lepas tu dapat 10,000. Tiba-tiba, dia setuju bagi sama banyak, dia dapat 7,500 je. Apa maknanya? Dia faham ke tak? Dia kena faham. Hak dia sebanyak 2,500 dia setuju beri pada hak puan. Itu dia bawah konsep takharuj dia panggil.
1: Dia menyerahkan.
0: Bukan kita tak ikut hukum. Ikut hukum. Tapi dia sebahagian daripada hak dia, dia setuju beri kepada adik-adik yang perempuan. Dia bawah konsep takharuj dalam ilmu faraid ada di situ. Kecuali dia tak faham. Tak faham, tak ada dah pahala. Benda jalan. Dia kata ke mana? Saya tanya dia masa bagi saka, dah nak bagi guna ni cik? Dia kata, kita dah saya ikut-ukung lah. Kita bagi sama banyak. Bukan masalah dah ikut-ukung. Dah kena tu. Kalau dah ikut-ukung, dia tambah ambil tahu tentang aku nak bagi sama. Saya memang takut pahala tak ada untuk orang lelaki. Baiklah, dia tak faham. Apa makna bagi sama banyak? Dia kena faham. Asal hak dia banyak. Sekali ganda hak perempuan. Bila bagi sama banyak, mana dia faham sebahagian hak dia beri ke hak perempuan. Pahala untuk orang lelaki. Gitu. Jadi orang lelaki kena faham. Ikut faraid tu. Ya. Jadi ikut hukum faraid. Cuma orang lelaki bersetuju sebahagian pada hak dia beri ke hak perempuan. Okey. Contoh dalam ni rumah tarikh hari tu. Rumah tarikh kata kita pakat bagi sama banyak dah, bagi sama bubuh nama. Orang lelaki dua orang ni dalam buku kita ni, Faisal dengan Firdaus, dia kena faham bahawa sebahagian daripada hak dia diberikan kepada adik-adik yang perempuan ni. Itulah dia dapat pahala. Kalau dia tak faham, takut tak ada pahala. Boleh sikit pahala tak ada. Dia tahu apa yang dia buat. Dan semua harta tu, tanah bendang pun bagi sama, duit amanah, saham, duit ASB pun bagi sama banyak. Hukum dia boleh setuju. Dengan syarat lelaki ni, ada syarat dia, lelaki ni dia cukup umur, 18 tahun ke atas, cukup umur. Yang kedua dia siuman. Macam tak sembang, tak lerak walaupun dia umur tua dah. Dia tak tahu apa benda dia. Yang ketiga, dia tiada paksaan. Orang puan tak boleh paksa. Orang puan paksa kot ni. Puan, saya nak bagi sama. Tak bagi sama, dah lesah. Contoh dia. Dia ugut dah. Maju jangan. Jangan mulai sikit. Kita kena kosok-kosok gitu. Bang. Pujuk-pujuk untuk bagi sama dah.
1: Maksudnya orang kata dok menggunakan kekerasan lah. Yeah. Orang kata.
0: Jangan
1: paksa-paksa.
0: Jangan paksa. Kadang ada kes di mana minta maaf lah kalau saya sebut anak-anak sulung ni. Abang-abang sulung, kakak-kakak sulung ke. Dia buat pandai-pandai je untuk gunakan kuasa veto dia. Dia pandai-pandai bagi sama. Jadi kalau tak bagi sama, dia marah kat adik-adik dia ni. Jadi waktu tak boleh. Tak boleh lah. Ada satu

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Nurani.

masih lagi meneruskan tugasan-tugasan tu, sikit masa lagi dah nak balik tau. Okay, apa pun semoga dipermudah segala urusan kita semualah. Dan untuk waktu ini, suka Mak Jo kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.23 minit malam. Pesut dan Setiu 7.26 minit malam. Hulu Terengganu 7.24 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.22 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 7.34 malam. Terima kasih untuk semua rakan-rakan kita yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk malam ini insyaAllah daripada surah Ibrahim ayat 1 sehingga ayat 9 yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Haji Abu Talib Yahya. Ini terbitan Rosi Zagani. Juga terus kita akan ikuti ulangan rancangan hidayah yang bertajuk Menjaga Khusyuk Dalam Solat yang disampaikan oleh yang berbahagia. Ini Da'i Azam Al-Kankari. Okay, jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

juga Azmi, Khalif Baskar dengan lagu yang bertajuk Ayah. Sempena hari ayah hari ini, hari bapa hari ini, hari papa hari ini kan. Tak kisahlah walid ke daddy ke kan. Semua yang berada di luar sana yang mendengarkan siaran Terengganu FM, selamat hari bapa. Mak juga rasa masih belum terlambat lah untuk Mak juga ucapkan kepada semua. Dan terima kasih kerana menjadi wira pertama dalam hidup anak-anak kan. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik kan. Kemudahan apa tu, diberikan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan juga dipermudah segala urusan. Jangan lupa, hari ini mungkin hadiah yang paling bermakna buat seorang ayah. Mungkin yang jauh di mata tu boleh buat panggilan telefon kan. Kalau biasa cakap 5 minit je, hari ini cakap sampai 10 minit ke 15 minit kan. Sempena hari bapa hari ini. Dan mungkin yang ada dekat dengan keluarga kan, direzekikan untuk kita kata tak berjauhan daripada keluarga tu. Mungkin hari ini boleh bagi satu pelukan yang bermakna kan, kepada ayah kita, bapa kita kan, abah kita, walid kita, daddy kita, tak kisahlah. Jadi apapun, untuk anda yang bersama-sama dengan kami waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Selamat hari bapa kepada anda yang bergelar seorang bapa. Kan, okey, terima kasih juga untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun 8.25 minit malam waktu ini. Dan gitulah, suka juga Mak Ju kongsikan kepada anda, ini waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, waktu solat fardu isyak akan masuk pada pukul 8.39 minit malam. Hulu Besut dan Setiu 8.42 minit malam. Hulu Terengganu 8.40 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.38 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM. Terengganu FM.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergema di pentas perlombaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlombaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir, pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru, iaitu Rak Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu, memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan Rak Hebatkan Perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Keong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Motor 3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, kita patut berbangga. Dan dengan kebanggaan itulah kita bagi sorakan kepada kepada beliau lah. Berita baik kita kena raikan tau. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu titik tolak juga, sebab beliau pun masih muda lagi. Titik tolak untuk terus memangkin kejayaan pada hari muka lah, pada masa depan ya. Jadi malam ni kita nak sambung lagi, kita nak sambung lagi ritma kita dengan lagu persembahan gandingan bersama Dato' M. Nasir dan juga Spider Mentera Semerah Padi. Lepas tu kita ada lagu Lesti yang memberi nafas baru kepada Zapin Melayu ya. Selekta 912 ritma kita.

0: Tahu tak lagu-lagu
1: irama Malaysia,
2: joget,
1: dandut,
2: zapin,
3: inang,
4: keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam Ritma Kita. Bermakna

0: menyedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terus layan ritma kita di

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia, joget, dandut,
1: zapin,
0: inang,
2: keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita. Bermula

Sarawak Gergasi Penting Hub Industri Serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya dijemput beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidurong, Bintulu, Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, strong bond, working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November sampai saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
2: Immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Datuk Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan, maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad Samurai Biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatan kuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lubnan. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Juara Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026. Bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

0: Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kejohanan Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

Kalau kita tengok dalam ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy

0: Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.